0: idiota.
1: Hello.
2: Hello.
3: Ah,
2: I'm here. Hello.
3: Mommy, soup ni a se po te ku to a ki ni.
4: A ko bi. Oh, ri mi do gba wole.
3: A ko bi o da gba o.
2: Awa yoku nko.
4: Ebi o gba wole ru.